Dievo gyvastį išduoti tave, kalbėsi, iki vėslavų pasilavinimo, o su jisai nuėjus vietomu dūku, minį priešinę vadyti vėkau.